0: si lovci, pes mu oču, hajne, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
2: Sitno, sitno. To je tvoja best nostalgična muska.

0: Ovanes, taj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene. Slušaj,

0: Rika se tokrat vraća u Velenje.
1: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divlja, najbolj...

0: Petka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spomino.
4: Budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

postajem tekstopisac. Kaže, bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu se ispravim lebac jebem. Treći espresso po redu. Jaka.

Andrana Čekić, zauvek ti pripadam. 8 minut manjka do pol pete, dobro dan na Vestu, Rama se tudi javu dan, se res me veseli, da smo skupaj. Prav da ni v gužvi, pa bi vsen enega, da bi ga lahko dal na glas. Joj, Rama, njegov glas, dat na glas, ma to te sigurno pogodi.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.